Herlig disco her fra Black Box. Everybody's Everybody. Onsdag morgen, som jo ikke er helt hysterisk morgen mere, nu med Aha, Hunting High and Low her på Elfærd.

Rasmus Ebak her sammen med Ankerstjerne Millionær. Man behøver ikke at have millionen eller mere på kontoen for at få et godt liv. Det tror jeg nok de fleste vil erkende. Nu er det DNC. Den her hedder Cake by the Ocean.

Let's hear it for the boy. Det var Dennis Williams. Og så er det time mellem 12 og 13 middags og madpakketime, når jeg siger, at det er Lenny Kravitz, han er klar med It Ain't Over, It's Let's Over. I det næste kvarter får du Kim Larsen, også med Rita, og Donna Summer med hendes Bad Girls.

It's a Sin, fik du fra Pet Shop Boys. Popperdrengene, hvordan vil de rubricere jeres musik, når de spurgte? Well, it's plain pop, man, plain pop. Her er pigegruppen Heart på Alfa, og endnu en time indenfor i formiddag med fodstudiet. All I wanna do is make love to you.

fra Taylor Dane. Og så er det Thomas Helmi, og det er der, efterfulgt af Shaking Stevens og Cry Just a Little Bit her på Alfa.

One Day in Your Life. Anastasia på Radio Alpha, og før der var det jo altså duoens Climby Fisher, som jo sang Love Changes Everything, og det var altså Simon Clym, der skrev storhittet I Knew You Were Waiting For Me, som jo altså synges af George Michael og Aretha Franklin. Der er Blondie på vej i din retning med Call Me, og her er tonerne allerførst fra Jamiroquai og Virtual Insanity.

Udover at han selv kan synge, jamen så har han også optrådt sammen med stjerner som Luciano Pavarotti, Anastasia, Ricky Martin og Joe Cocker. Det var Eros Ramazzotti her og hans Piu Bella Cosa. Robin Neville, selv kommer, der er også noget Coldplay med Live in Technicolor, men først skal vi lige have lidt Boney M. She's crazy like a fool.

Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl. Radio Alfa.